0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и зайна радио гаяна.
14: Петерши радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радио са.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио мурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
4: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گوارید گولس ترکیه.
8: Эфирда Түркия овозы.
9: Гиплеер Түркияның теги радиосы.
10: Е сыдай Түркия.
11: Аңлап атқаныңла Түркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Түркия.
13: Овди радио глас Түркия.
14: Гидарре би амурия Түркия.
15: Ини адала радио суара Түркия.
16: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efir da Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya?
13: Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye öne radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
11: Да, Туркия ганг радио да.
12: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
13: Петершия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радио са.
15: Аич радио воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия голоса.
18: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия авазы радиосу.
6: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио голос Туркия.
5: Жидар реди амурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
15: Este radio voz de Turkia.
8: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
7: Efirde Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkia.
0: Turkia une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.